אלא בן גיל קומנץ, רקליש בן תסן, לקלח, לקרצי נעתיק לנקוון קולטור, צ'נגורי מניאל. Para poder entender nuestra música, nuestros sones, tenemos que primero hacer un análisis de nuestra historia. Y acá estamos hablando de nuestra historia como pueblo. Luego nuestra cultura. Y luego los derechos que tenemos nosotros como pueblos indígenas. Nadie nos puede decir de que como pueblo no podamos cuestionar, luchar por nuestros ideales como pueblos indígenas. Aquí estamos con nuestra historia, nuestra cultura y nuestros derechos. Saicho le gente sacar con manes, Juaquechi, Juan Quesilal, Juan Cachuamil Nale, Utkwana Kuika Kulu, Kamana Shieli Chakravile Katenamit. Ut Nakanauna Ke Nabal Kele Kacheke el Cristian, Bajalne Kishok Shoke, Nabal Chinale, Kamad Kishie Kone Kanai Kuer Bajal. אבנן נחושיל שן אבנן צקלי קצול בל, היי. חוקין צקל דתקוואן, חוקין תצ'ן הקאורי סעקוי, חוקין מהקה צ'קסולוק. צ'לפן מהקה צ'קסולוק גיניס איבק, ימני צ'קסולוק צ'קל צ'יפן ווום, כואן צ'קצ'ן מניע. ותיאל כמונש חוקה נקלאו נאכלה דומינגו, נקקוס לרסילל, ונקקצ'ו אמיל נעלה כואן. Chaban le cuan que la ona cosu cuac mañan. Na cosu cuac es ben, en cana cax sol balde, en cana cax bec bal, en cana cax xnawal, en cana cax nactacu tanok chacu mañan. Chapso cosa junca juiza junca ush, o tarang guanco mañan. Utro cana xan, en cosa en aquesa costal, en el canal, en cosa chelo, aranza li comanil de San Juan Tontem, en cosa chot cana. San gos que esa costa nakne que char si chingile bre ka ho siru la u cinco lo le kanajen o tengan kana pasi o ke ta kambal ho tenami chan manya o ta na ni na ka che ko o gana ko ye ho ni gonal raxin kil ru li ka u raxin ge ru li na le la at la in la o manjal kama jo gos che al kwane ta kulu manjal ut kwana kwi li sakaben li panon kil sai chole hil ko ye gori kin shiabli arpa ute bli shiale ka kwa hebli son rele blakh kh yo gora mingil spen son kh chan mayan